fotballven. For en bragd altså. Jeg så stolt av det norske herrelandslaget I fotball. Og tenk deg det, vi farget hele fotballven. Ja, ved siden av Kap Verde da, som nesten knuste Argentina I 16-finalen, så var Norge nummer 1.